ostala si lako noga, čista me zimica Boga, nisam znao da takve postoji. Nikad pomislio ne bi da ću postat dobar sebi, a rekle su mi sve oči tvoje, tijelo duži hran, lako je postalo, neću ni da znam.

Ek trece, ma nek puknu svi, kad je njen mladi dom spusti pravo na tronko, višnju na šlag. Lud sam za to.

nek spreči da mi tišina vrati dane protekle. Miriše ti kosa, još taj miris osjećam. Ne, ne možeš ući.

Još je gotovo, dobro je toplo, još nam živanje ti gliniše soma, ali nikad dalje nisam.

0: 在今年，
1: dobro jutro vama želimo, poštovani slušalci, ovog 6. oktobra 2026. godine putem Talasa Radio Cetinja. Nadam se vašeg omiljenog radija. Ukoliko ostanete uz 94,5 MHz FM stereo, imat ćete prilike da čujete puno dobre muzike, zatim i puno dobrih informacija. Slušate servisne informacije, zatim pregled pojedinih crnogorskih portala, vijesti u standardnim terminima iz zemlje i svijeta, a vijesti iz našeg grada putem emisije Cetinje Info također slušate u standardnim terminima. Zatim tu je i Art Info kao i radio Mozaik Viza. Vaše je samo da budete uz 94,5, a u slučaju da nešto propustite možete da pogledate i naš portal Cetinski list i onda manje više dosta toga i da nadoknadite. Sa vama danas u muzičko-tonskoj realizaciji je Nenad Martinović, pred mikrofonom bit će Aleksandra Adžić, moje ime je Sonja Lagator. Želimo vam dobro jutro i još bolji dan.
2: Radio Cetinje, ja ga slušam, Oliva Sperper.

0: Slušate jutarnji program Radio Cetinje. 94,5 FM.
1: Igrajmo najlepšu igru. Nek radost mi ispuni grud. Strasno

Dobro jutro vam želimo, poštovani slušalci. Još jednom putem Talasa Radio Cetinja, vrijeme i za pregled pojedinih crnogorskih portala. Počinjemo našim portalom Cetinski list, javni poziv za besplatno učenje njemačkog jezika. Sekretarijat za obrazovanje, sport i mlade prijestolnice Cetinje u saradnji sa Agencijom za razvoj i podršku poslovanju organizuje besplatan kurs njemačkog jezika za osnovce sa teritorije prijestolnice. Kako je saopšteno iz sekretarijata, planirana su dva stepena kursa, o čemu se sve radi, kako se možete prijaviti, pročitajte na našem portalu. Zatim o sportu. Bez pobjednika u Podgorici umor stigao Sokole. Fudbalska reprezentacija Crne Gore odigrala je bez golova 0-0 protiv Jermenije u Podgorici u okviru četvrtog kola grupe C2 Lige nacija. Nakon maratonskog prvog prozora i čak četiri odigrana meča u desetak dana, Sokoli na svom kontu imaju zadovoljavajućih 10 bodova, iako ostaje utisak da je učinak mogao biti i maksimalan, piše između ostalog na našem portalu. Benzin i dizel skuplji od ponoći, vlada umanjila akcize. Litar benzina u Crnoj Gori će od ponoći poskupiti za 2 centa, dizela za cent, saopštilo je sinoć Ministarstvo energetike i rudarstva. Iz tog ministarstva su kazali da će lož ulje pojeftiniti za 4 centa. Više o tome na našem portalu. Jelić pred Evropskim sudom, 102 predstavnika iz Crne Gore, svaki slučaj obavezne vakcinacije razmatra se pojedinačno. Saradnja Ustavnog i Vrhovnog sa Evropskim sudom za ljudska prava u Strasburu je veoma dobra i Crna Gora izvršava sve presude, ocijenila je u intervju za televiziju Crne Gore Ivana Jelić, potpredsjednica Evropskog suda za ljudska prava u Strasburu. Evo jedna je zanimljivost, i kopali za terasu, pronašli vikinško blago staro više od 1000 godina. U Danskoj su arheolozi otkrili predmete od srebra teške 18,5 kilograma. To se smatra do sada najvećom količinom srebrnog blaga iz doba vikinga nađenog u toj zemlji, piše između ostalog na našem portalu. Također i o sindikatu vatrogasaca Spasilaca, koji je pripremio radni tekst zakona, traže povišicu i beneficirani staž. Strukovni sindikat vatrogasaca Spasilaca uputio je predstavnicima službi i operativcima na komentare radni tekst prijedloga zakona o profesionalnim zvanjima i zaradama vatrogasaca Spasilaca. Više o tome možete pročitati na našem portalu Cetinski list. Da podsjetimo i za sve one koji nisu možda pročitali, Roganović novi VD direktora stadioni i sportski objekti Cetinje. Marko Roganović novi je vršilac dužnosti direktora firme stadioni i sportski objekti Cetinje, saznaje Radio Cetinje.

Тога се нема да са животи, кад претиран би са нежностима, ер за тебе, любови моја, нежност ти једина истина. На лицу ти видим да си у сновима сретна, ја више ни сам не знам имали разлога спавати, јер су више лијепо уживо.

Aktuelnosti, gosti u studiju, dnevna štampa, kultura, sport. 24 sata dobre muzike, Radio Cetinje 94,5.

Aktuelnosti, gosti u studiju, dnevna štampa, kultura, sport. 24 sata dobre muzike. Radio Cetinje 94,5.

Obišao sam nedelju, srijedu, januar, avgust, genitiv, dativ, selo i juga. Sudba kleta jednaka je, bio gospodin i druga. Na televiziju sam tri put vidio kompjuter. Trikom i na selo ima moderni pluga. Sudba kleta jednaka je, bio gospodin i druga. Lomio sam načve. Radio nas druga. Znam uz gusle isto ko uz synthesizer muga. Srao sam na proplanku, govno mi sa krivo luga. Sudba kleta jednaka je, bio gospodin i druga.

i stadiona čutke, čulo se samo brujanje mase. Poneki usklik i poneka zastava, svi u napad, jedan je hasen. Kažu svi u napad, svi u napad, svi u napad, jedan je hasen.

Ovo je zadnji put. U meni tebe je malo, srce ne bi mi stalo, kao nekad svaki put. Oko mi

0: Poštovani slušaoci, došli smo do samog kraja današnjeg programa. U nastavku uživajte u dobroj muzici sa naših talasa. Boris i Marina vam žele ugodan ostatak večeri.
1: Radio Cetinje.

zna zašto si plakao. Da li radi tamjana ili starih uspomena. Tu noć kad si se udavala, nitko ne zna zašto si plakao. Ili ti je kroz